I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

U subotu 6. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u jutarnjim satima u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog smjera, u Hercegovini južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U nedjelju 7. juna preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima je moguć slab pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 31 stepen.

rekoh, šteta što sam djed. Sad još pamtim onu hatu i tvoje oči crne i pjetla mjesto srne. Onda rekoh, bit će svijet.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje oprez uslijed očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

najdubljih mora. Možda tamo je skriven tvoj lik, ili na pramcima najbrših lađa, gdje se čuje još galeba krik. Na visinama

ili možda sred zemlje daleke, ti si našao željeni mir, da te zagrljaj još

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Vremenska prognoza.
1: Ovo sam sati 11 minuta, vrijeme za vrijeme. Danas pretežno oblačno, nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Bosni očekuju se pljuskovi veći dio dana, jači u sjevernim i centralnim područjima Bosne, vjetar slab sjevernog i sjeveristočnog smjera. Jutarnje od 10 do 15, najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. Još jedan lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tek Radija, subota je 6. juni, a kroz ovaj dio dana vode vas Miralem i Tarik i nastavku pjesma baš onako za nas dvojicu, Aurora i ničim izazvana.

0: Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ovo sam sati 30 minuta, vrijeme je za našu prvu informaciju dana i naravno gdje drugo nego idemo u Ameriku da vidimo šta rade fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine. A oni će večeras u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv Paname. Biće to drugi duel za izabranike selektora Sergeja Barbare za u sklopu priprema za drugi nastup na svjetskom prvenstvu u istoriji. Sam Barbare je na pres konferenciji istakao je kako kapiten Zmajeva Edin Džeko najvjerovatnije neće igrati večeras zbog problema sa povredom, što je prilika za druge igrače da uskoče iz drugog plana i pokažu selektoru i stručnom štabu svoje kvalitete. Inače, meč će se igrati u St. Louisu, kojeg zovu i Mala Bosna, jer je grad sa najvećom bosansko-hercegovačkom populacijom izvan Europe. Kažu da u samom gradu i okolini ima

oko 100.000 građana porijekom iz naše zemlje i očekuje se da će stadion Energizer Park biti, na kom će biti veliki broj navijača koji će Zmajevima pružiti dodatni vjetar u leđa u oči nastupa na svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina grupi B na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadu i Meksiku, a protivnici su nam domaćin Kanada, Švicarska te Katar, a susret između Bosne i Hercegovine i Paname igra se od 21 sat. Eto, nakon Sjeverne Makedonije još jedna provjera naših momaka pred svjetsko prvenstvo. Eto, vidjet ćemo kakva je Panama, a kakvi smo i mi. A vi ostanite na talasima TK Radija, subota je 6. juni, kroz ovaj dio dana, vode vas Miralem i Tarika.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Bosni lokalni pljuskovi očekuju se veći dio dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni, u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Sve veći broj djece i adolescenata suočava se sa anksioznošću, depresijom i drugim problemima mentalnog zdravlja. Kako bi odgovorili na rastuće potrebe najmlađih pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Time je UKC Tuzla postao druga zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja ima ovakvo odjeljenje.

0: i bogat program fokusira na zelenu tranziciju, pravo i na rani dječji razvoj. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i direktor kompanije Leftor DOO Tuzla zaključili su ugovor nabavci, isporuci i održavanju aplikativnog softvera e-dnevnik za vođenje pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Elektronski dnevnik će biti testiran u sljedećoj školskoj godini, a trebao bi u svim ključnim faktorima olakšati posao i unaprijediti proces obrazovanja. U okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić u Tuzli su dodijeljene nagrade najboljim autorima kratkih priča među srednjoškolcima. Nakon svečane ceremonije upriličen je književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Panami. Biće to drugi susret za izabranike selektora Sergeja Barbariza u sklopu priprema za drugi nastup na svjetskom prvenstvu u istoriji. Meč počinje od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Bosni očekuje se pljuskovi veći dio dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča, 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
5: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su gljive iz Rerne. Sastojci: 900 g gljiva, 1 kašika ulja, 3 kašike balzamičnog octa, 2 kašike sojinog umaka, 3 češnjaka, pola kašike timjana nasjeckanog, so po ukusu, biber po ukusu. Priprema: zagrijte rernu na 200 stepeni. U posudi sjedinite ulje, balzamični ocet, sojin umak, češnjak, timjan, so,

biber te umiješajte gljive. Nadjevene gljive raširite na lim za pečenje te ih pecite u zagrijanoj rerni 20 minuta dok ne omekšaju. Na pola vremena, nakon 10 minuta, gljive malo izmiješajte te ih nastavite peći. Prijatno vam!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Bosni lokalni pljuskovi očekuju se veći dio dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni, u poslijepodnevnim satima moguć je slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Sve veći broj djece i adolescenata suočava se sa anksioznošću, depresijom i drugim problemima mentalnog zdravlja. Kako bi odgovorili na rastuće potrebe najmlađih pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Time je UKC Tuzla postao druga zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja ima ovakvo odjeljenje. Izgradnja nove zgrade Opštinskog suda u Lukavcu predstavlja jedno od najznačajnijih infrastrukturnih projekata oblasti pravosuđa na području Tuzlanskog kantona. Potpisivanjem ugovora o nadzoru nad izvođenjem radova napravljen je još jedan korak ka stvaranju modernijeg, funkcionalnijeg i dostupnijeg pravosudnog sistema za sve građane. U kampusu

0: upriličen je i književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Panami. Biće to drugi susret za izabranike selektora Sergeja Barbariza u sklopu priprema za drugi nastup na svjetskom prvenstvu u istoriji. Meč počinje od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Bosni očekuje se pljuskovi veći dio dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim

0: centralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugović, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Bosni lokalni pljuskovi očekuju se veći dio dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni.

Radio TK. Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni, u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Sve veći broj djece i adolescenata suočava se sa anksioznošću, depresijom i drugim problemima mentalnog zdravlja. Kako bi odgovorili na rastuće potrebe najmlađih pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Time je UKC Tuzla postao druga zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja ima ovakvo odjeljenje. Izgradnja nove zgrade Opštinskog suda u Lukavcu predstavlja jedno od najznačajnijih infrastrukturnih projekata oblasti pravosuđa na području Tuzlanskog kantona. Potpisivanjem ugovora o nadzoru nad izvođenjem radova napravljen je još jedan korak ka stvaranju modernijeg, funkcionalnijeg i dostupnijeg pravosudnog sistema za sve građane. U kampusu Univerziteta u Tuzli službeno je otvoren 31. ljetni univerzitet. Ova tradicionalna manifestacija okuplja domaće i strane stručnjake, studente i profesore. Ove godine donosi bogat program fokusiran na zelenu tranziciju, pravo i na rani dječji razvoj. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i direktor kompanije Leftor DO Tuzla zaključili su ugovor nabavci, isporuci i održavanju aplikativnog softvera e-dnevnik za vođenje pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Elektronski dnevnik će biti testiran u sljedećoj školskoj godini, a trebao bi u svim ključnim faktorima olakšati posao i unaprijediti proces obrazovanja. U okviru manifestacije književni susreti Deriš Sušić u Tuzli su dodijeljene nagrade najboljim autorima kratkih priča među srednjoškolcima. Nakon svečane ceremonije upriličen je književni razgovor sa

0: akademikom Enesom Karićem.
1: Sport.
0: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Biće to drugi susret za izabranike selektora Sergeja Barbareza u sklopu priprema za drugi nastup na svjetskom prvenstvu u

0: treba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Ako ste ikada pogledali kroz prozor i zatekli svog

psa kako sa udešavljenjem kopa po vašim dvorištu, niste sami. Kopanje rupa je jedno od najčešćih pritužbi na ponašanje među vlasnicima kućnih ljubimaca. A evo nekih savjeta koji su nam preporučili naše kolege Almir i Abdullah. Od cvjetnjaka do travnjaka, od rupe do ispod ograde, kopanje može pretvoriti prekrasno dvorište u nered. Dobra je vijest da psi ne kopaju kako bi iritirali svoje vlasnike. Kopanje je obično znak da pas pokušava zadovoljiti fizičku, mentalnu i instinktivnu potrebu, a razumijevanje razloga ponašanja prvi je korak u učenju kako spriječiti psa da kopa. Prije nego što mu zaustavite ponašanje, važno je odgovoriti na pitanje zašto kopaju rupe. Pa iz raznih razloga, dosada, nedostatak fizičke aktivnosti, lov na male životinje pod zemljom, skrivanje igračaka, poslastica ili kostiju, te hlađenje tokom vrućeg vremena. Neke pasmine prirodno češće kopaju drugih, terijeri, jazavičari i druge lovačke pasmine razvijene za lov za plijen pod zemljom, što je kopanje učinilo dijelom njihovog genetskog sistema. Budući da kopanje često pokreće instinkt ili emocije, kazna rijetko djeluje. Zapravo, grđenje psa nakon što ste otkrili rupu može stvoriti strah i tjeskobu bez rješavanja pravog uzroka problema. Ono što preporučuju Almir i Abdullah, jedan od najefikasnijih načina je osigurati da vaš pas dobije dovoljno svakodnevne aktivnosti, a mnogi psi kopaju jednostavno zato što imaju višak energije. Sa tim u vezi možete uključiti duže šetnje, interaktivne igre, druženje sa drugim psima i slične aktivnosti. Umoran pas sigurno će provesti manje vremena u uređivanju vaših dvorišta.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Sve veći broj djece i adolescenata suočava se sa anksioznošću, depresijom i drugim problemima mentalnog zdravlja. Kako bi odgovorili na rastuće potrebe najmlađih pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Time je UKC Tuzla postao druga zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja ima ovakvo odjeljenje. Izgradnja nove zgrade Opštinskog suda u Lukavcu predstavlja jedno od najznačajnijih infrastrukturnih projekata oblasti pravosuđa na području Tuzlanskog kantona. Potpisivanjem ugovora o nadzoru nad izvođenjem radova napravljen je još jedan korak ka stvaranju modernijeg, funkcionalnijeg i dostupnijeg pravosudnog sistema za sve građane. U kampusu Univerziteta u Tuzli službeno je otvoren 31. ljetni univerzitet. Ova tradicionalna manifestacija okuplja domaće i strane stručnjake, studente i profesore. Ove godine donosi bogat program fokusiran na zelenu tranziciju, pravo i na rani dječji razvoj. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i direktor kompanije Leftor DOO Tuzla zaključili su ugovor nabavci, isporuci i održavanju aplikativnog softvera e-dnevnik za vođenje pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Elektronski dnevnik će biti testiran u sljedećoj školskoj godini, a trebao bi u svim ključnim faktorima olakšati posao i unaprijediti proces obrazovanja. U okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić u Tuzli su dodijeljene nagrade najboljim autorima kratkih priča među srednjoškolcima. Nakon svečane ceremonije upriličen je književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Biće to drugi susret za izabranike selektora Sergeja Barbareza u sklopu priprema za drugi nastup na svjetskom prvenstvu u istoriji. Meč počinje od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.

U Bosni očekuje se pljuskovi veći dio dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrže.
2: Poslovni magazin Forbes procenjuje da je američka pop superzvezda Taylor Swift postala najbogatija muzičarka u istoriji sa bogatstvom od 2 milijarde dolara. 36-godišnja Swift, pjevačica koja stoji iza velikih hitova poput Shake It Off, postigla je status milijardjerke 2024. godine zahvaljujući turneji Eras. Forbes je također javio da je njena turneja postala najuspješnija koncertna turneja u istoriji sa prihodima od 2 milijarde 200 milijuna dolara. Sa tim novcem otkupila je svoje originalne master snimke, navodi časopis. Na početku karijere Swift je potpisala ugovor sa izdavačkom kućom Big Machine i tamo snimila svojih prvih 6 albuma. Kao i obično, prava su pripadala toj izdavačkoj kući koja ih je 2019. prodala za više od 300 milijuna dolara holding kompaniji bivšeg muzičkog menadžera. Swift je rekla da se to dogodilo bez konsultacija ili njenog odobrenja. Nakon toga uslijedio je višegodišnji javni spor o kojem je Swift često raspravljala u svojim pjesmama. Brown je 2020. prodala prava ovoga puta investicijskoj firmi od kojih je Swift sada i kupila. Forbesova rang lista milijardera uglavnom se temelji na javno dostupnim informacijama o imovini kao što su dionice, nekretnine, umjetnička djela i druga luksuzna roba.

U Tuzli se danas održava simpozij Savremeni izazovi u pulmološkoj onkologiji. Organizatori su Klinika za onkologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla i Udruženje oboljelih od karcinoma pluća Krila Nade, a u saradnji sa Ljekarskom komorom Tuzlanskog kantona. Cilj skupa je razmjena savremenih znanja i iskustava iz oblasti ranog otkrivanja karcinoma pluća, savremenih dijagnostičkih metoda, sistemske terapije, imunoterapije, radioterapije, kao i multidisciplinarnog pristupa liječenju malignih bolesti pluća. Koksara Lukavac ni u drugom pokušaju prodaje nije dobila kupca, jer na ročištu za prodaju nije bilo zainteresiranih ponuđača. Imovina ovog nekadašnjeg industrijskog giganta ponuđena je po početnoj cijeni od oko 119,7 miliona konvertibilnih maraka, ali ponuda nije pristigla. Zbog toga slijedi treći, ujedno i posljednji pokušaj prodaje koksare kao pravnog lica. Koksara Lukavac nalazi se u stečaju, a raniji pokušaj pronalaska kupaca nisu dali rezultat. Na prethodnom ročištu početna cijena iznosila je oko 150,5 miliona konvertibilnih maraka, dok je u drugom pokušaju cijena bila snižena. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je novu odluku o kontroli cijena kojom će biti ograničene maloprodajne cijene ukupno 100 proizvoda u trgovinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a njen cilj je ublažavanje posljedica inflacije i zaštita životnog standarda građana. Prema novim pravilima, proizvodi obuhvaćeni mjerom podijeljeni su u dvije grupe, a trgovci će biti obavezni da za artikle iz tih kategorija primjenjuju najviše propisane maloprodajne cijene. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje kako je rješenje rata u Ukrajini sve bliže, te izrazio optimizam kada je riječ o mogućem okončanju sukoba. Obraćajući se novinarima, Trump je poručio da vidi napredak u nastojanju da se pronađe izlaz iz višegodišnje krize. Njegove izjave dolaze u trenutku kada se intenziviraju razgovori o mogućim pregovorima između zaraćenih strana. Ranije je ukrajinski predsjednik uputio poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na direktan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za rat. S druge strane, iz Kremlja je poručeno da Zelenski može doputovati u Moskvu ukoliko postoji spremnost za razgovore o završetku sukoba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u američkom St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname u prijateljskoj utakmici, koja predstavlja nastavak priprema za predstojeći nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranicima selektora Sergeja Barbareza ovo će biti druga provjera u sklopu pripremnog ciklusa za drugo učešće Bosne i Hercegovine na mundijalu u historiji. Na jučerašnjoj konferenciji za medije, Barbarez je otkrio da je nastup kapitena Edina Džeke neizvjestan zbog njegovog problema s povredom. Njegovo moguće odsustvo otvara prostor drugim reprezentativcima da se nametnu stručnom štabu i pokažu da mogu odgovoriti zahtjevima na najvećoj sceni. Posebnu atmosferu utakmici daće i činjenica da se igra u St. Louisu, gradu koji zbog brojne bosansko-hercegovačke dijaspore

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Bosni lokalni pljuskovi očekuju se veći dio dana. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni, u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepeni.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Mjesto najbolje kupovine.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na DOO Herceg

0: headset.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: No

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

U Tuzli se danas održava simpozij Savremeni izazovi u pulmološkoj onkologiji. Organizatori su Klinika za onkologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla i Udruženje oboljelih od karcinoma pluća Krila Nade, a u saradnji sa Ljekarskom komorom Tuzlanskog kantona. Cilj skupa je razmjena savremenih znanja i iskustava iz oblasti ranog otkrivanja karcinoma pluća, savremenih dijagnostičkih metoda, sistemske terapije, imunoterapije, radioterapije, kao i multidisciplinarnog pristupa liječenju malignih bolesti pluća, jer na ročištu za prodaju nije bilo zainteresiranih ponuđača. Imovina ovog nekadašnjeg industrijskog giganta ponuđena je po početnoj cijeni od oko 119,7 miliona konvertibilnih maraka, ali ponuda nije pristigla. Zbog toga slijedi treći, ujedno i posljednji pokušaj prodaje koksare kao pravnog lica. Koksara Lukavac nalazi se u stečaju, a raniji pokušaj pronalaska kupaca nisu dali rezultat. Na prethodnom ročištu početna cijena iznosila je oko 150,5 miliona konvertibilnih maraka, dok je u drugom pokušaju cijena bila snižena. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je novu odluku o kontroli cijena kojom će biti ograničene maloprodajne cijene ukupno 100 proizvoda u trgovinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a njen cilj je ublažavanje posljedica inflacije i zaštita životnog standarda građana. Prema novim pravilima, proizvodi obuhvaćeni mjerom podijeljeni su u dvije grupe, a trgovci će biti obavezni da za artikle iz tih kategorija primjenjuju najviše propisane maloprodajne cijene. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje kako je rješenje rata u Ukrajini sve bliže, te izrazio optimizam kada je riječ o mogućem okončanju sukoba. Obraćajući se novinarima, Trump je poručio da vidi napredak u nastojanju da se pronađe izlaz iz višegodišnje krize. Njegove izjave dolaze u trenutku kada se intenziviraju razgovori o mogućim pregovorima između zaraćenih strana. Ranije je ukrajinski predsjednik uputio poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na direktan sastanak s ciljem pronalaska rješenja za rat. S druge strane, iz Kremlja je poručeno da Zelenski može doputovati u Moskvu ukoliko postoji spremnost za razgovor o završetku sukoba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u američkom St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname u prijateljskoj utakmici, koja predstavlja nastavak priprema za predstojeći nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranicima selektora Sergeja Barbareza ovo će biti druga provjera u sklopu pripremnog ciklusa za drugo učešće Bosne i Hercegovine na mundijalu u historiji. Na jučerašnjoj konferenciji za medije, Barbarez je otkrio da je nastup kapitena Edina Džeke neizvjestan zbog njegovog problema s povredom. Njegovo moguće odsustvo otvara prostor drugim reprezentativcima da se nametnu u stručnom štabu i pokažu da mogu odgovoriti zahtjevima na najvećoj sceni. Posebnu atmosferu utakmici daće i činjenica da se igra u St. Louisu, gradu koji zbog brojne bosansko-hercegovačke dijaspore nosi nadimak Mala Bosna.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugović, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni, u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: namjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu.

0: uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Iz Bingove kataloške ponude

0: 16.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata.

0: izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: kad želiš drugim dijeli treću snu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boje su sve, kolačice.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Bez Karmelije torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
7: Super sniženja u Piemonte Marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna.

0: Još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Balkanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica radiotelevizije Tuzlanskog kantona www.rtvtk.ba.